0: بی بی سی دریچه به سوی جهان.
1: بحث هفته، تفسیر مسائل جهان و افغانستان، هر شام چهارشنبه.
2: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر کجا و در هر زمان.

0: برگ‌های طلایی، چهره‌های برجسته ادبیات، نقاشی و موسیقی.
1: همیشه بهشت را به شکل کتابخانه بی‌نهایت بزرگ تصور می کرد، جایی که تا چشم کار می کند به جای باغ و بوستان فقط کتاب ها چیده شدند. از نوجوانی آرزو داشت مدیر کتابخانه ملی کشورش باشد. سالها بعد این آرزو برآورده شد، اما درست در همان وقت بینایی شا که به تدریج رو به کاهش گذاشته بود تقریبا به طور کامل از دست داد. خورخه لوئیس بورخس، شاعر، داستان نویس و مترجم برجسته آرژانتینی. ادیبی که کور شد اما از کتاب دست نکشید. نویسنده که جهان را یک هزار پیچ می دید. هزار پیچ نه فقط در فضا و زمان، بلکه در زبان، ادبیات، حقیقت و حتی خود هویت انسان. جهان در نگاه او راز حل نشدنی است و انسان در میان هزار راه و هزار انتخاب سرگردان. ادوین ویلیامسون، استاد دانشگاه آکسفورد، در باره بورخس میگوید:
2: I think Boris has an uncanny ability to evoke the, you know, the strangeness of being alive. And one of his most.
3: به گمان من بورخس توانایی شگفت‌انگیز در برانگیختن حس غریب زنده بودن دارد. یکی از اصلی ترین دستاوردهای او به نظر من این بود که داستان‌ها و شعرهای بر پایه گونه‌های عامه‌پسند ادبی مثل افسانه‌های جادویی، روایت‌های ماجرایی، علمی تخیلی و داستان‌های کارآگاهی می‌ساخت و این قالب‌های سنتی را با ایده‌های فلسفی در می آمیخت تا به طیف از پرسش های عمیق در باره ماهیت زندگی در این جهان بپردازد.
1: خورخه لوئیس بورخس در 24 آگست 1899 در بوئنوس آیرس، مرکز آرژانتین، به دنیا آمد. او در خانواده چند فرهنگی و اهل اندیشه رشد کرد.

0: پدرش تبار انگلیسی داشت و مادرش از خانواده آرژانتینی با ریشه های اسپانیایی بود. باز هم ادوین ویلیامسون.
1: His mother, Leonor Acevedo, was a strong, domineering woman and a very strict Catholic who came from a middle class.
2: مادرش لیونور آسابدو زن قوی و مسلط بود، با پیشینه کاتولیک و بسیار سختگیر که از خانواده طبقه متوسط می آمد. اما خانواده‌ای که به جایگاه اشرافی کهن خود افتخار می‌کرد. آنها ثروتمند نبودند، اما نیاکانشان در جنگ‌های مختلف از جمله جنگ استقلال برای شکل‌گیری ملت آرژانتین جنگیده بودند. در سوی پدری، تبار بورخس ساده‌تر بود، اما حتی در آنجا هم چهره‌های نظامی دیده می‌شدند. از جمله پدر بزرگش، فرانسیسکو بورخس، که مرگ زود هنگام در میدان نبرد داشت.
0: در خانه بورخس هر دو زبان اسپانیایی و انگلیسی صحبت می شد و این محیط دو زبانه از یک سو و عشق به کتاب و مطالعه از سوی دیگر از همان دوره کودکی او را با ادبیات جهان پیوند داد. بورخس خود در یکی از مصاحبه‌هایش می‌گوید:
3: گمان می‌کنم که مهمترین پیشامد زندگی من کتابخانه پدرم بود. آنجا بود که بیشترین مطالعاتم را انجام دادم. کتابخانه از کتاب‌های انگلیسی تشکیل شده بود. پدرم قطعات بسیار زیادی از شعرهای کیتس، شلی و سوینبرن را از بر داشت. برخی از این شعرها را از همان زمان به خاطر دارم.
0: بورخس کتابخانه قهاری بود. چیزی که این نویسنده را از دیگر کتابخانان متمایز می‌سازد، توانایی او در انتخاب پرمغزترین کتاب‌های تاریخ و عادت به بازخوانی آنها بوده است. او تا پیش از رسیدن به فصل پیری، کمدی الهی دانته را 12 بار به زبان‌های ایتالیایی، اسپانیایی، فرانسوی و انگلیسی خوانده بود. کتاب 1001 شب را هم به 3 زبان اسپانیایی، انگلیسی و آلمانی خوانده بود. با 1001 شب از کودکی آنس داشت.
3: در نوجوانی استیونسن می‌خواندم، کپلینگ می‌خواندم، کتاب مقدس می‌خواندم. 1001 شب با ترجمه ادوارد ویلیام لین و بعدها نسخه برتون آن را می‌خواندم و هنوز همان کتاب‌ها را می‌خوانم. من در زندگی کتاب کم خواندم، اما بسیار بازخوانی کردم. فکر نمی کنم در زندگیم یک بار روزنامه خوانده باشم.
0: دومین پیشامد مهم و تأثیرگذار زندگی بورخس سفر دوره نوجوانی او به اروپا بود. بورخس تنها نبود، خانوادگی رفته بودند. پدرش خورخه گیرمو بورخس در حال از دست دادن بینایی بود و در اروپا به دنبال دارو و درمان میگشت. بدشانسی با این خانواده پنهانی همراه شده بود. چند ماه پس از رسیدن خانواده بورخس به اروپا، جنگ جهانی اول آغاز شد. آنها تصمیم گرفتند در شهر ژنو بمانند، چون سوئیس امن‌تر از بقیه جاهای اروپا بود. این سفر از نظر فکری و عاطفی برای بورخس تعیین کننده بود. اولین فیشبرن، استاد بازنشسته دانشگاه متروپولیتن لندن:
4: The Geneva years were enormously formative for his intellectual and his emotional makeup.
5: سالهای ژنو برای شکلگیری فکری و عاطفی او بسیار تعیین کننده بودند. او بعدها در زندگیش در کتابی که اطلس نام دارد گفت که از میان همه شهرهای اروپا، ژنو مناسبترین شهر برای خوشبختی است و فکر میکنم این باستاب سالهای خوش است که او در اواخر نوجوانیش در ژنو گذراند.
0: بورخس در سوئیس اصلاً مثل گردشگران عادی تنها مجذوب زیبایی‌های طبیعی این کشور نشده بود. او فرصت آشنا شدن با عالی‌ترین نویسندگان و عمیق‌ترین کتاب‌های ادبی اروپا را یافته بود. به گفته خانم فشبرن، آموزش زبانهای اروپایی هم به یکی از سرگرمی‌های مهم او تبدیل شده بود.
4: It would be just too long a list to say what he learned there. I mean, he already.
5: اگر بخواهیم بگوییم که او در آنجا چه چیزهایی را آموخت، فهرست ما بیش از حد طولانی می شود. او از پیش کاملا دو زبانه بود و به اسپانیایی و انگلیسی فرانسوی را افزود. لاتین آموخت و آلمانی را نیز خودآموز فرا گرفت. در ادبیات فرانسه به طور گسترده مطالعه کرد و خواندن ادبیات انگلیسی را ادامه داد. او والت ویتمن را کشف کرد و می گفت که به یمن وجود او بود که از لذت نوشتن بهره مند شد.
0: در میان زبانها و متنهای ادبی که بورخس در اروپا به چنگ آورد، آثار آلمانی از نظر اهمیت جایگاه بلند دارند. باز هم خانم فشبرن.
4: I'll come to German because I think that's the most impressive. He taught himself German.
5: می پردازم به زبان آلمانی، چون فکر می کنم این بخش از همه چشمگیرتر است. او آلمانی را با خواندن آثار هاینریش هاینه به صورت خودآموز یاد گرفت. این کار با او امکان داد به جایی برسد که می خواست، یعنی آثار شوپنهاور را به زبان اصلی بخواند، کاری که واقعا هم انجام داد. شوپنهاور تأثیر بسیار بزرگ بر زندگی او داشت.
0: بورخس پس از بازگشت از اروپا برای امرار معاش شروع به نوشتن مقاله و نقد برای نشریه‌های مختلف در آرژانتین کرد. یکی از مهمترین آنها نشریه خانوادگی الهوگار بود، نشریه که مخاطب اصلی آن زنان طبقه متوسط شهری بود. افراین کریستال، استاد ادبیات تطبیقی در دانشگاه کالیفرنیا، میگوید بورخس از این راه بسیاری ها را با ادبیات اروپا آشنا کرد.
6: This is quite extraordinary because in his work in women's journals he began to infuse his.
7: این واقعا خارق العاده است، زیرا او با کارش در مجلات زنانه شروع کرد به آمیختن نثر خود با آثار بسیاری از نویسنده هایی که در آرژانتین کاملا ناشناخته بودند، و از طریق آموزش دادن به زنان آرژانتینی در مجلات مد تعداد زیادی از نویسنده های برجسته از جمله شوپنهاور، توماس مان، کافکا و تی اس الیوت در آرژانتین به موضوع گفتگو تبدیل شدند.
0: شور بوئنوس آیرس نخستین مجموعه شعری خورخ لوئیس بورخس است. این مجموعه که در سال 1923 منتشر شد، تصویر شاعرانه، شخصی و تأمل برانگیز از شهر بوئنوس آیرس ارائه می دهد.
6: It's a work that in which he infuses into the city of Buenos Aires.
7: این اثر است که در آن او به شهر بوئنوس آیرس حال و هوای متافیزیکی می بخشد، چیزی که بعدها نیز در آثار دیگرش دیده می شود. در این کتاب می توان بذرهای بسیاری از مضامین را دید که بعدتر در کارگاه دوباره ظاهر می شود. مضمون جهان به مثابه دالان پیش در پیش، زمان دوری یا چرخه‌ای و پارادوکس های آینه، همه اینها در این کتاب شروع به شکل گیری می کنند.
0: بورخس از آن دسته ادیبان بود که بیش از نوشتن به خواندن می پرداخت. او آثار مهم ادبی و فلسفی را بارها و بارها در زبانهای مختلف مطالعه می کرد و اعتقاد داشت که بازخوانی یک کتاب گاه از خواندن نخست آن ارزشمندتر است. بورخس خود می گفت
3: رضایت بخشترین تجربه در میان تمام تجربه ها مطالعه است. اوه نه، چیزی به مراتب بهتر از خواندن هم وجود دارد.

0: شاهد سنتی، تجربه گرایی و خلق شکل‌های جدید بیان هنری بود. برخس هم به جای داستان‌های خطی از ساختارهای پیچیده، چرخه‌ای و گاه بی انتها استفاده می‌کند. در آثار او مرز بین واقعیت، خواب، متن و خیال از بین می رود. باز هم از آقای ویلیامسون بشنویم.
1: In the 60s and 70s when Boris became world famous, literature in Europe and
2: then... در دهه‌های 1960 تا 1970 زمانی که بورخس در سطح جهانی مشهور شد، ادبیات در اروپا و ایالات متحده از پایان جنگ جهانی دوم به این سو تحت سلطه اشکال مختلف از ریالیسم اجتماعی و جنجال‌های سیاسی قرار داشت. این ادبیات اغلب حال و هوای نسبتاً جدی و متعهد داشت و بر رمان‌های خوش ساخت با شخصیت پردازی روشن تکیه می‌کرد و بازتابنده مسائل اجتماعی و ارزش‌های اخلاقی بودند. در این زمینه آثار بورخس تضاد تند با سنت رمان خوش ساخت ایجاد می‌کردند. داستان‌های فلسفی و خیال پردازانه او که بیشتر بر ایده ها تاکید داشتند تا روایت‌های متعارف به نظر می‌رسید چیز کاملاً متفاوت ارائه می‌دهند و همین ویژگی باعث شد برای خوانندگانی که به دنبال بدیل‌های تازه بودند کاملاً مناسب به نظر برسند.
0: به باور آقای ویلیامسون، دستاورد ادبی بورخس در دو سطح قابل توجه است: در سطح شکل یا فرم و در سطح ماده یا محتوا. به عبارت دیگر، دستاورد اصلی بورخس در ادبیات این است که پرسش‌های بزرگ و همیشگی بشر را به شکل کاملا تازه و غیر منتظره وارد داستان و شعر کرد.
1: I think his really great achievement was to invest the universal human questions, you know, like what's the nature of our identity.
2: به نظر من دستاورد واقعا بزرگ او این بود که پرسش‌های جهانی بشر را مانند این که هویت ما چیست، ما چی کسی هستیم، چیگونه می توانیم در زندگی بر رضایت و شکوفایی برسیم، حقیقت چیست، ماهیت زمان چیست و جایگاه ما در جهان کجاست مورد توجه و باز آفرینی قرار داد. او این پرسش ها را برمی گیرد و داستان ها و روایت های به شکل شگفت انگیز، خلاقانه، جذاب و پارادوکسیکال ابدا می کند و همچنین شعر های می نویسد. او در ابتدا شاعر بود و سپس در پایان عمرش دوباره به سرودن شعر بازگشت. بنابراین به نظر من این داستان‌ها و شعرها چون این پرسش‌های بنیادین را به شیوه بسیار شگفت‌انگیز و متناقض مطرح می‌کنند، تأثیر بسیار قوی در ذهن خواننده، در ذهن من می‌گذارند.
0: شما شنونده برنامه برگ‌های طلایی هستید. این رشته برنامه‌های فرهنگی به زندگی عالی‌ترین چهره‌های ادبیات، نقاشی و موسیقی جهان می‌پردازد. برگ‌های طلایی پنجشنبه شب‌ها ساعت 8:30 به وقت افغانستان پخش و در طول هفته چند بار باز پخش می‌شود. از اواخر دهه 1930 بینایی بورخس به تدریج رو به کاهش نهاد، اما او اهل شکایت نبود. همیشه احساس میکرد چیزهای زیاده برای کشف کردن وجود دارند. او خود میگفت:
3: من خیال میکنم آدم پیوسته میمیرد. هرگاه که چیزی را احساس نمیکنیم، هرگاه که چیزی را کشف نمیکنیم، مادامی که چیزی را به صورت مکانیک تکرار میکنیم، در تمام این حالات میمیریم. زندگی هم در هر لحظه ممکن است به سراغ ما بیاید. یک روز واحد را در نظر بگیرید. گمان می کنم که در خلال همین یک روز مرگ های بسیار و همین طور پیدایش های بسیاری را تجربه می کنیم.
0: بورخس در سال 1938 میلادی دچار حادثه شد که تأثیر زیاد بر زندگی و آثارش گذاشت. او در شب سال نو، هنگام بالا رفتن از زینه ها، سرش به لبه چارچوب دروازه برخورد کرد. این تجربه نزدیک به مرگ تأثیر عمیقی بر او گذاشت. بورخس در 1942 یکی از مشهورترین داستانهایش را به نام فونس

0: حافظه نوشت. برخی منتقدان این داستان را بی ارتباط با حادثه سال 1938 در زندگی او نمی دانند. راوی داستان درباره جوان به نام فونس در اوروگوئه صحبت می کند. پسر ساده‌ای که پس از افتادن از اسب و ضربه شدید به سر دچار تغییر عجیب در ذهنش می شود. از آن لحظه به بعد فونس توانایی خارق‌العاده پیدا می کند. او هیچ چیز را فراموش نمی کند و همه چیز را به یاد می آورد. اما این موهبت خیلی زود به یک مشکل سنگین تبدیل می شود. او هر برگ درخت، هر سایه، هر تغییر نور در یک لحظه را جداگانه و دقیق به یاد می آورد. حافظش آنقدر دقیق است که دیگر نمی تواند مفاهیم کلی بسازد، چون برای او هر چیز فقط یک بار و به یک طور خاص وجود دارد. این داستان نشان می دهد که حافظه کامل برخلاف تصور رایج موهبت نیست، بلکه می تواند مانع تفکر شود، چون ذهن برای اندیشیدن نیاز به حذف، خلاصه سازی و فراموشی دارد. برخس با فونس نشان می دهد که هویت و معنا نه از انباشت بی پایان جزئیات، بلکه از انتخاب و ساده سازی واقعیت شکل می گیرد. برخس در سال 1955 به ریاست کتابخانه ملی آرژانتین منصوب شد، جایگاهی که برای یک کتاب دوست بزرگ در عین شکوه با نوع تناقض تلخ همراه بود، زیرا همزمان بیناییش را تقریباً به طور کامل از دست داد. او که در این هنگام به جای چشم بر گوشها و حافظه اتکا کرده بود، آثارش را به شکل شفاهی دکته می کرد. برخس در یکی از مصاحبه هایش این واقعه را این طور حکایت می کند.
1: هندک اندک به طنز شگفت‌انگیز وقایع پی بردم. من همیشه بهشت را به شکل نو کتابخانه تصور کردم. دیگران بهشت را باغ یا قصر تصور می کنند. من در آنجا، یعنی در کتابخانه ملی آرژانتین، به نوع نقطه مرکزی 900 هزار کتاب نگاشته شده به زبانهای گوناگون بودم. اما درست در همین زمان دریافتم که به سختی تنها می توانم عناوین را تشخیص بدهم. من آنگاه شعر ادیه ها را نوشتم که این طور شروع می شود: مبادا کس روا دارد ترحم یا ملامت بر این طنز شکوهمند خداوند که در یک آن کتابم داد و شب را.
0: برخس را نویسنده می‌خوانند که وقت کور شد بیشتر می‌دید. این تعبیر شاعرانه به گسترش فعالیت قوه خیال این شاعر پس از نابینا شدن او اشاره می‌کند. برخس هیچگاه از هیچ پیش آمد تلخ زندگی اظهار تأسف یا شکایت نکرد. او در مورد کوری می گوید:
1: هر کسی که کور می شود به نوع پاداش دریافت می کند، درک متفاوت از زمان را. دیگر لازم نیست هر لحظه از زمان را با چیز پر کنید. به هیچ وجه. شما می دانید که فقط باید زندگی کنید و اینکه زمان را بگذارید تا شما را زندگی کند. این وضع سبب می شود که به آسایش ویژه برسید. من فکر می کنم که این آسایش بزرگ است، یا شاید هم یک پاداش عظیم. یک پاداش کوری این است که شما زمان را به طریق متفاوت با بقیه مردم احساس می کنید. شما ناگزیرید که به یاد بیاورید و فراموش کنید. شما نباید همه چیز را به خاطر بیاورید. خب، فونس، کرکتری که در مورد او داستان نگاشتم، به این علت دیوانه می شود که حافظه بی نهایت دارد. شما باید به در هم آمیختن این دو عنصر عادت کنید، حافظه و فراموشی.
0: در دهه های 1960 و 1970 شهرت برخس به سطح جهانی رسید. او به کشورهای مختلف سفر کرد، سخنرانی های متعدد درباره

0: ادبیات، فلسفه و عرفان ارائه داد و به عنوان یکی از مهمترین نویسندگان زمان خود شناخته شد. در این دوره جایگاه او در ادبیات جهان تثبیت شد، هرچند زندگی شخصیش ساده و نسبتاً منزوی باقی ماند. برخس ادبیات مدرن را به سمت بازی‌های فلسفی، دالان‌های پیچ در پیچ، زمان، هویت و واقعیت‌های موازی برد. دکتر پاتریشیا نوولو کوروالان، نویسنده کتاب برخس و جویس گفتگوی بی پایان.
1: I think Borges brings mind-boggling questions such as is this world in which we live.
2: با گمانم برخس پرسش‌های سرگیجه آور مطرح می‌کند. مانند این که آیا جهانی که در آن زندگی می‌کنیم یک توهم است؟ آیا رویاست؟ او داستان‌هایی دارد که در آنها می‌پرسد اگر انسان بتواند همه چیز را دقیقاً همان طور که رخ می‌دهد به خاطر بسپارد چی خواهد شد؟ چنان که در مورد یکی از شخصیت‌هایش فونس این اتفاق می‌افتد. بنابراین فکر میکنم کاری که او میکند و ویژه در داستانهایش این است که فرش را از زیر پای ما میکشد و به نوع احساس امنیت ما را مختل میکند، به طوری که جهان دیگر آنقدر که میپنداشتیم پایدار و قابل اعتماد به نظر نمیرسد.
0: برخس همه ادبیات ها، همه نویسندگان و همه کتاب های برجسته و خوب را دوست داشت، اما طبعاً برخی را بیشتر از بقیه می پسندید. در ادبیات ها به ادبیات انگلیسی دلبستگی خاصه داشت، در کتاب ها به کمدی الهی، در میان فیلسوفان به شوپنهاور، در میان شاعران زن به امیلی دیکنسون و در میان رمان نویسان به جوزف کنراد بیشتر علاقمند بود، هرچند خود چندان رمان دوست نبود و می گفت
3: رمان همیشه سوایب دارد. صفحات رمان، حتی رمان‌های جوزف کنراد که از نظر من عالی ترین رمان نویسه است، بسیار زیادند. حتی در کار او هم زیاده روی وجود دارد، اما داستان کوتاه، مثلا یک داستان کوتاه خوب اثر کیپلینگ یا داستان کوتاه خوب از آثار کنراد می تواند عاری از زوائد باشد، می تواند حتی یک واژه ضروری را هم کم نداشته باشد. رمان زنجیروار است و رمان نویس نمی تواند آن را مهار کند، اما داستان کوتاه می تواند مهار شود. داستان ممکن است خود به خود محدود شود، به روشی که غزل خود به خود محدود می شود.
0: یکی از واقعیت‌های شگفت‌انگیز برای بسیاری از کارشناسان ادبی این است که برخس با وجود بی‌علاقگی به رمان، بیش از دیگران بر رمان نویسان بزرگ آمریکای لاتین اثر گذاشت. نوولو کوروالان:
1: Actually the biggest irony of all is that Borges being the quintessential master of the short story has such a huge impact on this so-called boom.
2: در واقع بزرگترین تناقض این است که برخس استاد بی بدیل داستان کوتاه بود و تأثیر بسیار بزرگی بر نسل موسوم به بوم گذاشت. نویسندگان مانند گابریل گارسیا مارکز، ماریو بارکز یوسا و کارلوس فوینتس که بیشتر به خاطر رمان‌های بلندشان شناخته می‌شوند، با ویژه 100 سال تنهایی
0: برخس در زندگی چند بار عاشق شد، اما این تجربه ها همواره ناقص، ناتمام یا دیر هنگام بود. او دو بار ازدواج کرد. نخستین ازدواج او در 68 سالگی با السا آستتا میلان انجام شد. این پیوند چندان پایدار نبود و پس از چند سال به جدایی انجامید. دومین ازدواج او در سال 1986 با ماریا کوداما انجام شد. این پیوند در ماه‌های پایانی زندگیش شکل گرفت و تا زمان مرگش ادامه داشت. ماریا کوداما نویسنده، مترجم و دستیار نزدیک برخس بود و سالها با او همکاری و همراهی کرده بود. برخس تمام اتفاقات خوب و بد زندگیش را مواد و مصالح کار هنریش می دانست. او می گفت
3: بدبختی، شکست، احساس حقارت، ناکامی، همه اینها ابزار کارند. فکر نکنید که وقتی شما خوشوقت هستید می توانید چیز خلق کنید. اشتباهات به ما اعطا می شود، کابوس تقریبا هر شب به ما اعطا می شود و وظیفه ما این است که

0: آنها را به شعر تبدیل کنیم.
1: خورخه لوئیس بورخس سرانجام در سال 1986 در ژنو درگذشت. در همان شهر که نخستین دوره فعالیت ادبی او در آن آغاز شده بود. بورخس در ادبیات امریکای لاتین نویسنده بی همتا نیست، اما این قاره ادیب داناتر و دوست داشتنی تر از او را تا اکنون به وجود نیاورده است. شنونده های گرامی، برنامه برگ های طلایی این هفته که به زندگی خورخه لوئیس بورخس نویسنده و شاعر آرژانتینی اختصاص یافته بود همینجا به پایان رسید. تا برنامه بعدی با شما وداع می کنم. بدرود.
2: گپ روز، فرصت تازه برای بیان خبر، فرصت دیگر برای در میان گذاشتن مشکلات و رای حل ها توسط خود شما. هر صبح، هر روز، هفت روزه هفته، از 9 تا 10 صبح به وقت افغانستان.
3: خبرهای جهان و افغانستان به زبان خود شما در بی بی سی.
4: در این برنامه پاکستان مدعی است که در حملات هوایی شورشیان مخالفش را هدف قرار داده، اما کابل از مرگ غیر نظامیان میگوید.
5: تیرش به نوقت یوزل بیاد پاکستان متجاوز پوزی رژیم در افغانستان.
6: نوقت شب گذشته رژیم متجاوز پاکستان حریم افغانستان را نقص و خانه های افراد ملکی را در کنر، خوست و پکتیکا بمباران کرد.
4: تبادل آتش سنگین امریکا و ایران در اطراف تنگه هرمز.
7: درگیری بعد از آن شروع شد که ایران دیروز در تنگه هرمز یک هلیکوپتر نظامی از نوع آپاچی را هدف قرار داد.
4: نارامی های ضد مهاجران در بلفاست پایتخت آیرلند شمالی.
6: در بخش شمالی شهر نیز شمار بیشتری از مردم مجبور شدند خانه هایشان را ترک کنند، از جمله یک خانواده افریقایی که نزدیک به 20 سال در این منطقه زندگی میکرد.
4: گزارش های دیگری هم داریم. من بشیر بختیار هستم، از برنامه چشم دوی بی بی سی خدمت شما. سلام و وقت بخیر. حکومت طالبان در افغانستان میگوید که در حملات شبانه پاکستان در ولایت های کنر، خوست و پکتیکا 13 نفر به شمول کودکان کشته شدند. دولت پاکستان هم با نشر یک اعلامیه این حملات را تایید کرده و گفته است که مخفیگاه های شورشیان مخالف خودش را در امتداد مرز با افغانستان هدف قرار داده. عطاءالله تارر وزیر اطلاعات پاکستان گفته که در این حملات هوایی 4 هدف را از بین بردند که در آن ده ها شورشی هم به گفته او کشته شدند. حملات هوایی پاکستان به افغانستان پس از آن صورت میگیرد که نیروهای تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی در حمله به یک پوسته امنیتی در پشاور 6 شبه نظامی پاکستانی را کشتند. گزارش داریم از شکیبا حبیب.
8: تصاویر منتشر شده میزان خسارات و تلفات را نشان می‌دهد. خانه های ویران شده و مردانه که به شدت در تلاشند تا قربانیان گیرمانده در زیر آوار را بیرون کنند. حملات هوایی که طالبان آن را جنایت بشری خواندند در دل شب مناطق را در ولایت های خوست، کنر و پکتیکا هدف قرار داده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان است.
5: تیرش به نوقت یوزل بیاد پاکستان متجاوز پوزی رژیم در افغانستان حریم نقص کرد.
6: نوقت شب گذشته رژیم متجاوز پاکستان حریم افغانستان را نقص کرد و خانه های افراد ملکی را در کنر، خوست و پکتیکا بمباران کرد که در نتیجه 11 کودک، 1 زن و 1 مرد سال خورده شهید و 14 نفر دیگر که زنان و کودکان هستند زخمی شدند. ما این تجاوز بر خاک افغانستان را به شدت محکوم می کنیم و حمله بر افراد ملکی را جنایت جنگی و جنایت بشری می دانیم.
5: بریدون جنگی و بشری جنایتون بولم.
8: سخنگوی والی طالبان در خوست نیز گفته است که تنها در ولسوالی سپیره این ولایت 9 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. با گفته او قربانیان شامل 8 کودک، 1 زن و 1 مرد هستند. همچنین کشته شدن 3 نفر دیگر در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا هم مرز با خوست گزارش شده است. یکی از باشندگان ولسوالی برمل گفته است که حمله هوایی حدود ساعت 1 شب وقت محلی

0: داده است. حملات به افغانستان پس از حمله جنگجویان تحریک طالبان پاکستان یا TTP بر یک پوسته امنیتی در نزدیکی پشاور در روز دوشنبه صورت می گیرد که در آن دست کم 6 نیروی شبه نظامی پاکستان کشته شدند. پاکستان از مدت ها به این طرف مدعی است که حکومت طالبان به جنگجویان TTP پناه می دهد و این گروه از خاک افغانستان حملات خود در پاکستان را سازماندهی می کند. اما طالبان افغانستان این اتهام های پاکستان را به اساس می خواند و می گوید که پاکستان تلاش دارد مسئولیت ناامنی های داخل آن کشور را به افغانستان نسبت دهد.
1: شکیبا حبیب گزارش میداد. اکنون صدای دو تن از باشنده های محلی خسرو را میشنیم که یکی از آنها میگوید که در حمله هوایی دیشب پاکستان 9 نفر از نزدیکانشان کشته و 12 نفر دیگر زخمی شدند.
2: حوالی ساعت 12:30 شب بود که در خانه پسر کاکایم سراج الدین خان از سوی نیروهای پاکستانی حمله شد و به شمول پسر کاکایم سراج یک زن و چند کودک در مجموع 9 نفر کشته شدند و 12 نفر دیگر شدیداً زخمی شدند که اکنون در شفاخانه هستند. ما از نهادهای بین المللی می خواهیم که جلوی این چنین حملات ظالمانه را در برابر مردم مظلوم و بیچاره افغانستان را بگیرند.
3: دوازده و نیم شب بود که اینجا رسیدیم و دیدیم که افراد زیادی زخمی و شهید شده بودند. در قریه از هر طرف صدای ناله و گریه می آمد. ما که رسیدیم دیدیم پدر یک جا افتاده بود، زن جای دیگر و فرزندانشان هم یک جای دیگر. همین گونه تعداد دیگری هم بودند. ما آنها را به کلینیک ولسوالی سپیره انتقال دادیم. نیروهای حکومتی هم برای کمک رسیدند. دولت پاکستان مسئول این حمله است.
1: صدای دو تن از باشنده های محل را از خوست میشنیدید. همان گونه که پیشتر در گزارش هم گفتیم، حملات هوایی پاکستان بر 3 ولایت افغانستان پس از حمله تحریک طالبان پاکستان بر یک پوسته امنیتی در حومید شهر پشاور رخ داده. در حمله TTP 6 تن از نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند و این گروه ادعا کرده که 8 نفر دیگر را هم با خود بردن. عارف حیات خبرنگار آزاد در پشاور توضیح می‌دهد.
4: نماز جنازه نیروهای FC در پشاور برگزار شده و محسن نقوی وزیر داخله و شمار دیگر از مقامات ارشد نظامی پاکستان در آن شرکت کردند. گزارش ها می رساند که تعداد زیاد از افراد مسلح و وابسته به تحریک طالبان پاکستان روز دوشنبه با استفاده از سلاح‌های سنگین به یک پوسته نیروهای ملیشه های نظامی در روستای حسن خیل پشاور حمله کرده بود. از سوی هم پلیس خیبر پختونخوا در بیانیه گفته که تلاش افراد مسلح برای تصرف پوسته امنیتی حسن خیل خونسا شده و در عملیات تلافی جویانه 8 فرد مسلح کشته شدند. تحریک طالبان پاکستان یا TTP تصاویر ملیشه هایی را که با خود بردند در شبکه های اجتماعی نشر کردند. در ماه‌های اخیر حوادث ناامنی در مناطق جنوبی خیبر پختونخوا افزایش یافته است. تنها در ماه می امسال 6 حمله بزرگ از سوی گروه‌های دهشت افغان در پاکستان صورت گرفته که در آن 34 نظامی و 9 غیر نظامی کشته شدند.
5: سلور دیرش امنیتی کارکونکی او نه عادی وګړي وجل شوی دي.
1: شرح گزارش عارف حیات خبرنگار آزاد در پشاور را شنیدید. اکرام اندشمند تحلیلگر مسائل سیاسی در هلند میگوید که حکومت طالبان در افغانستان ابزار بازدارنده برای جلوگیری از حملات هوایی پاکستان در دست ندارد. او باور دارد که حملات تازه هوایی پاکستان وضعیت نظامی و سیاسی بین کابل و اسلام آباد را پیچیده تر می سازد، چون مسائلی که بنبست موجود بین دو همسایه را سبب شده هنوز بدون حل باقی مانده. گفتگوی داشتم با آقای اندشمند و از او در مورد پیامدهای این حملات هوایی تازه پاکستان بر خوست، کنر رو پکتیکا پرسیدم.
6: پیچیدگی های در طول یک سال بین دو طرف وجود داشته. مشکل TTP قسمی که پاکستان ها میخواستن حل نشده و به ادعای زیاد TTP در افغانستان وجود داره. روابط بین دو کشور بسیار متشنج است. روابط اقتصادی و تجارتی تقریبا بسیار بسیار تقلیل یافته. مرزها بسته است و حملات هم در پاکستان حملات TTP ادامه داشته. حتی پاکستانی ها در امی حمله دیشب هم ادعا کردن که بنابر 3 حمله اخیری که در وزیرستان و بنو جای دیگه داشته اینا دست به بمباران افغانستان زدن. این در مجموع این حالتی که وجود داشته بمباران دیشب و حملات هوایی دیشب پاکستان به افغانستان این وضعیت هنوز بسیار پیچیده می‌سازد و تنش بالا می‌برد.
1: خب برای مقامات در کابل چی گزینه باقی مانده؟ اونا در کابل همیشه در پای حملات هوایی پاکستان هشدار میدهند که این حملات به پاسخ نخواهد ماند.
6: خب ما فکر میکنیم که حکومت طالبان در کابل گزینه های بسیار زیادی برای پاسخ با پاکستان ندارن، و به دلیل اینکه ابزاری این پاسخ از نظر نظامی امارت طالبان نداره، و آنچه که وزیر دفاع در بازگشت از مسکو گفت که به زودی دیگه پاکستان جرأت ایره نمیکنه، این معنایشی بود که ممکن است اونا بتانن یک دستگاه های دافع هوا را بسیار تقویت بکنن که از بمباران پاکستان جلوگیری بکنه. اما موضوع به این سادگی نیست که مثلا یک توافقنامه ابتدایی بتانه که روسا را وادار به کمک به افغانستان بکنه که اونا مثلا دستگاه های مثل S-300 و S-400 در اختیار کابل قرار بدن که او بتانه باز از او استفاده بکنه. موضوع به اون سادگی نیست. فقط یکانه گزینه ده که طالبا در اونا میتارن که مثلا TTP را دوباره اونا یک نوع حمایت بکنن که امارات بیشتری را در پاکستان انجام بده، یا اینا حملات زمینی را در طول مرز دوران حملات زمینی انجام بدن و بیشتر از او ما فکر نمیکنیم که اینا وسایل و امکانات داشته باشن که بتونن پاکستان مانعشان که دوباره دست به تجاوز نظامی نزنه.
1: بله. خب آقای اندیشمند، بیشتر امرو یک همکار صحبت میکردم از یک بخش که خیلی از افغانستان و پاکستان دور است، از ما پرسید که چرا دو طرف نمیتونن مشکل TTP را حل بکنن. همین سوال خدمت شما اگه مطرح بکنم، چرا افغانستان و پاکستان نمیتونن این مسئله را برطرف بکنن، در حالی که شاید تمایل در داخل کشور هم وجود داشته باشه که این مسئله حل شود تا بحران به نحو کاهش پیدا بکنه؟
6: ببینید این موضوع بسیار پیچیده است. مسئله TTP، طالبان افغانستان با TTP از نظر قومی، از نظر فرهنگی، از نظر آیدئولوژیک پیوستهای بسیار عمیقی دارند، گسترده دارند. در طول جنگ طالبا با امریکا و با ناتو TTP از اینا حمایت کرده، TTP همسنگرهای زیاد بوده و اینا در مناطقی که اوج TTP هست حضور دارن، در مناطق قبایلی و در دیگه مناطق خیبر پشتونخوا اونجا بودن. بنابراین به این سادگی نیست که مثلا او چیزی که پاکستان بخواه که طالبا TTP را دستاش بسته بکنن و برای پاکستان تسلیم بکنن، اصلا این امکان نداره. و در بعضی مواقع هم طالبا هم توانایی ندارن. چرا؟ TTP در اگر یک بخشی از رهبری طالبا در بالا سران طالبا ای علاقه را داشته باشن یا خواسته باشن که مشکل حل بکنن، ولی بدنه اصلی طالبا، صفوف طالبا و اینا قطعا چنین چیزی را نمیخوان که اینا دست از حمایت TTP بردارن و TTP را با پاکستانی ها اون گونه که اسلام‌آباد میخواه به اونا تسلیم بکنن.
1: و تا به حال کشورهای گوناگون تلاش کردن، قدرت‌های منطقه آخری بار مثل چین تلاش کرد و طرف‌های مذاکره کننده را چندین شب در ارومچی نگه داشت و بعض تفاهم‌های خردریزی هم از امو آدرس اعلام شد، اما چرا تلاش‌های منطقه‌ای میانجیگری تا به حال کامیاب نبوده آقای اندیشمند؟
6: چون اختلاف و مطالباتی که دو طرف از هم دارن، پاکستان و طالبا، بسیار بیشتر است و عمیقتر از اون چیزی است که اینا با تلاش های مثلا بتانه یک راه حل پیدا بکنه. اما قوی ترین تلاش های که صورت گرفته چینی ها بود که چرا چین روابط بسیار نزدیکی با دو طرف هم با طالبا داره و هم با پاکستان داره و چین منافع اقتصادی و برنامه اقتصادی داره که هم طالبا و هم پاکستان هم میتونه که اونا را ترغیب بکنه به طرف یک راه حل. اما اختلافات بسیار بین دو طرف عمیق است. مثلا طالبا مسئله خط دیوران به عنوان مرزی رسمی بین المللی قبول نمیکنن و به همین ترتیب مسئله TTP هم که قبلا اشاره کردن، با TTP به این سادگی نمیتونن که دست از حمایت TTP بردارن و TTP را بران به پاکستان تسلیم بکنن.
1: گفتگوی بود با اکرام اندشمند، تحلیلگر مسائل سیاسی در هلند. در این حال گزارش ها از پاکستان آکی از آن است که در پای سقوط یک هلیکوپتر ارتش ای کشور در کشمیر تحت اداره پاکستان تمامی سرنشینان جا

0: باختند. اداره روابط عامه ارتش پاکستان اعلام کرده است که این رویداد در شهر مظفرآباد و در نتیجه یک مشکل تکنیکی رخ داده. یک مقام محلی در مظفرآباد به بی بی سی گفته است که هر دو پیلوت این هلیکوپتر هم جان باختند و احتمال افزایش تلفات هم وجود دارد. همزمان یک مقام ارشد دیگر در ارتش گفته که این هلیکوپتر از منطقه نیلم میدان پرواز کرده بود که سقوط کرد. به گفته او پس از سقوط انفجار شدید رخ داد و صدای آن در بخش‌های مختلف شهر شنیده شد. از برنامه چشمدوی بی بی سی با شما هستیم. امریکا و ایران دیشب و بامداد چهارشنبه به مواضع یکدیگر حمله کردند. این دور از حملات متقابل زمان شروع شد که امریکا به تلافی سرنگون شدن یک هواپیمای اپاچی خود در نزدیکی تنگه هرمز به اهداف در ایران حمله کرد. ارتش ایران هم در پاسخ به سوی پایگاه‌های آمریکایی در بحرین، کویت و اردن موشک‌های پرتاب کرده. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفته است که هدف این حملات از جمله آشیانه هواپیماهای F-35 آمریکا در اردن بوده. در این میان چین خواهان جلوگیری از تشدید تنش شده و روسیه هم از دور جدید درگیری‌ها ابراز نگرانی کرده. کسرا ناجی گزارش می‌دهد.
1: در ساعت اول شب تصاویری از موشک‌هایی که ایران می‌گوید به سوی پایگاه‌های آمریکایی در منطقه پرتاب کرده، به بحرین، به کویت و دست کم 5 موشک به پایگاه هوایی آمریکا در اردن. پاسخی بلافاصله به تلافی حملات هوایی آمریکا به چند نقطه در اطراف دهانه تنگه هرمز در خاک ایران. آمریکا میگوید حملات دیشبش 2 واحد رادار را هدف قرار داده. 4 واحد دفاع هوایی، 6 لانچر پهپاد، 4 لانچر موشک و 1 مرکز فرماندهی را در اطراف سیریک، میناب، بندر عباس و قشم. درگیری بعد از آن شروع شد که ایران در تنگه هرمز یک هلیکوپتر نظامی از نوع آپاچی را هدف قرار داد. رئیس جمهوری آمریکا گفت چاره‌ای ندارد جز واکنشی سخت به این اقدام ایران. دونالد ترامپ گفت اینکه 2 خلبان هلیکوپتر زنده ماندند و هلیکوپتر را بر روی آب پایین آوردند یک معجزه بود. وزیر خارجه ایران هنگام شروع حملات این کشور به کشورهای همسایه این پیام را در شبکه اجتماعی X منتشر کرد. پیامی سرسختانه به آمریکا که نشانه رویکرد جدید ایران است.
2: آمریکا با وجود شکست‌هایی که در میدان نبرد متحمل شده، تصمیم گرفت عزم ما را بیازماید. نیروهای مسلح قدرتمند ما هیچ حمله یا تهدیدی را بی پاسخ نخواهند گذاشت. اگر می‌خواهید در امان باشید منطقه ما را ترک کنید. تاریخ خلیج فارس فصل‌های بسیاری درباره سرنوشت شوم بیگانگان متجاوز دارد.
1: رئیس جمهوری آمریکا چند ساعت بعد به سخنان تند وزیر خارجه ایران که در آن نشانی از مسالمت‌جویی نبود واکنش نشان داد. آقای ترامپ در شبکه اجتماعیش تروث سوشال پیامی منتشر کرد که به نظر می‌رسد حالا اون ممکن است از پیگیری مذاکره با ایران منصرف شده باشد.
3: ارتش ایران در یه آشفتگی کامل و تمام عیاره. بخش زیادی ازش مثل نیروی دریایی و نیروی هواییشون عملاً دیگه وجود ندارن. کاملاً شکست خوردن. ایران فقط حرف میزنه و هیچ اقدامی نمیکنه. قلدر خاورمیانه مرده. اونا برای رسیدن به توافقی که میتونست براشون عالی باشه بیش از حد تعلل کردن. حالا باید بهاش رو بپردازن.
1: رئیس جمهوری آمریکا حالا به شبکه فاکس گفته دارد به این فکر میکند که شاید به حملات هوایی علیه ایران ادامه دهد. شاید به پلها و نیروگاه‌ها.
0: کسراناجی گزارش میداد. سه‌شنبه شب برخی از اعتراض‌ها در بلفاست پایتخت آیرلند شمالی به خشونت کشیده شد و چندین خانه و موتر سوزانده شدند. برخی خانواده‌ها هم مجبور شدند خانه‌هایشان را ترک کنند. این نارامی‌های ضد مهاجران توسط مردان نقاب‌پوش پس از یک رویداد چاقوکشی رخ داد. حمله‌ای که یک مرد با جراحات شدید روانه شفاخانه شد. در پی این رویداد یک مرد مهاجر سودانی به اتهام تلاش برای قتل متهم شناخته شده است. یک روحانی کلیسا گفته است خانه های سیاه پوستان هدف قرار گرفتند و یک عضو پارلمان آیرلند شمالی هم مدعی است که کارزار از کشت و خون و ویرانگری با انگیزه های نژادی در آنجا در جریان است. گزارش داریم از عثمان شریفی.
4: واکنش خشن شمار اندک از مردم بلفاست در برابر یک رویداد چاقوکشی. در این اعتراضات خانه ها هدف حمله قرار گرفتند و به آتش کشیده شدند. خانواده ها در حالی که شعله های آتش همه جا را فرا گرفته بود مجبور شدند خانه هایشان را ترک کنند و نیروهای امدادی با به خطر انداختن جان خود آنان را به مکان های امن انتقال دادند. این دقیقا همان چیزی بود که مقام ها نگران آن بودند و بارها هشدار داده بودند و خواسته بودند که چنین خشونت رخ ندهد. واکنش و محکومیت سریع و گسترده بود. فقط خانه ها هدف قرار نگرفتند. جوانان نقاب پوش چندین موتر را نیز به آتش کشیدند. اما در اینجا هدف اصلی مهاجران بود و پیامی که به خانواده های کاملا بیگناه داده می شد این بود که شما در اینجا جای ندارید. در بخش شمالی شهر نیز شمار بیشتری از مردم مجبور شدند خانه هایشان را ترک کنند. از جمله یک خانواده افریقایی که نزدیک به 20 سال در این منطقه زندگی می کرد. میشل اونیل وزیر اول آیرلند شمالی در یک بیانیه گفت گروه های از مردان نقاب پوش که با آتش زدن خانه ها خانواده ها را مجبور به فرار می کنند کار جز بزدلی نفرت انگیز انجام نمی دهند. این اعمال هیچ ربط به دفاع از جامعه ندارد. این اوباشگری آشکار است. همه چیز شام دوشنبه با یک حمله چاقوزنی آغاز شد. حمله که در نتیجه آن یک مرد حدود 40 ساله با جراحات شدید و وضعیت وخیم به شفاخانه منتقل گردید. شمار از افرادی که در محل حضور داشتند تلاش کردند جلو این حمله را بگیرند و پلیس یک پناهجوی سودانی حدود 30 ساله را بازداشت کرد. فردی که 3 سال پیش از رای دوبلین وارد آیرلند شمالی شده بود. او اکنون به اتهام تلاش برای قتل متهم شده است. با وجود درخواست مقام ها برای حفظ آرامش از اوایل شام در برخی مناطق مردم گروه گروه جمع شدند. در جاده نیوتن آرتز حدود 150 مرد نقاب پوش جاده را مسدود کردند و سپس با آتش زدن صندل های زباله موانع آتشین ایجاد کردند. یک بس مسافربری نیز مجبور شد توقف کند و مسافران آن تخلیه شوند. سپس این بس در میان شعله های آتش سوخت. آتش نشانان به محل رسیدند اما به جمعیت نزدیک نشدند. افراد پلیس نیز برای مدت فاصله خود را حفظ کردند. سپس جمعیت به سرک های اطراف رفتند و خشم خود را متوجه خانه هایی کردند که گمان می کردند مهاجران یا پناهجویان در آن زندگی می کنند. در بخش دیگر بریتانیا نیز اعتراضات مسالمت آمیز برگزار شد. از جمله در شهر گلاسگوی اسکاتلند و ساوثهمپتون در انگلستان، جایی که قتل هنری نواک و صدور حکم برای قاتل او زمین ساز این دور از نارامی های با انگیزه نژادی شد. در آیلند شمالی این تنش ها سه شنبه شب در برخی مناطق به خشونت کشیده شد. این نگرانی وجود دارد که چنین رویدادها ممکن است به مناطق بیشتر گسترش پیدا کند و در روزهای آینده نیز ادامه یابد. مقام های مسئول تأکید دارند که این صحنه های خشونت بار نباید دوباره تکرار شوند.
5: دان جانسون، بی بی سی نیوز، بلفاست.
6: بی بی سی دری حالا در یوتیوب با روایت آنچه که در افغانستان، منطقه و جهان می‌گذرد.
7: و 300 میلیون

0: بدانید چطور از اساسات ریاضی روزمره استفاده کنید.
1: It's to improve your English.
2: خبرهای روز، گزارش‌های تحلیلی، مستند و گفتگو دقیق به طرف و همه جانبه در کانال یوتیوب بی بی سی دری.
3: از بی بی سی با شما هستیم. سازمان ملل نسبت به برخورد شدید و استفاده از زور در برابر معترضان در هرات ابراز نگرانی کرده و یک روز پس از تظاهرات برخی باشنده های شهرک جبرئیل در هرات، گزارش ها حاکی از آن است که وضعیت در شهر هرات هنوز به حالت عادی بر نگشته و به ویژه حضور

0: چی که وضعیت هرات دنبال کرده ایجا در استودیوس. خب آله جان، اگر از امی اعلامیه یونما دفتر سیاسی سازمان ملل آغاز بکنیم، در این اعلامیه چی چیزهای بیشتر آمده؟
1: بختیار صاحب، یونما لحظات پیش با نشر اعلامیه گفت که از استفاده بیش از حد زور نیروهای حکومتی طالبان به ضد معترضان در هرات نگران است و این سازمان گفته که در نتیجه تیراندازی دست کم یک نفر که یک پسر نوجوان بوده کشته شده و چند نفر دیگه هم در اثر لتوکوب جراحت برداشتند. این سازمان همچنان گفته که گزارش ها درباره کشته شدن نفر دومی هم در حال بررسی است و یونما از حکومت طالبان خواسته که پالیسی ها و اقداماتی که حقوق اساسی و آزادی زنان و دختران افغانستان را محدود میکنه لغو کنند. و همچنین این سازمان اعلام کرده که از بازداشت تایید کرده که دست کم 30 نفر 30 زن در شهر هرات بازداشت شدند که ای به روزهای شنبه و یک شنبه اتفاق افتاده و همچنین گفته که ای زنها با دریافت هشدارهای شفایی آزاد شدند و همچنان از بازداشت های خودسرانه و زندانی شدن زنان و تأثیرات عمیق و منفی که به زندگی خود زنان و خانواده هایشان ایجاد میکنه ابراز نگرانی کرده.
0: خب از نگرانی گفتین، در همچنان گزارش شده که در پی این تظاهرات و بازداشت ها شمار جرات نمیکنن، به ویژه خانما که از منازلشان اتر که در گذشته بیرون می شدن برن. چی می شنیم از هرات یک روز بعد از این حادثه؟ وضعیت چگونه است؟
1: بله، منابعی که ما همراهشان صحبت کردیم گفتن که اوضاع در شهر هرات بگونه است که زنها هنوز جرات نمی کنند که از خانه بیرون شوند و در کل حضور زنها در شهر هرات کمرنگ است و شماری از زنایی هم که گفتن در صحبت با ما گفتن از خانه بیرون می شوند مجبور هستند که حجابای سیاه و یا چادر نمازای سیاه، چیزی که در شهر هرات معمول است، بپوشن و چهرهشان هم بپوشانند. شماری از خانوادهایی که با ما صحبت کردن اینا گفتن که تلاش میکنن که تا حد زیادی از خانه بیرون نشن، چرا که اگر از خانه بیرون شون بیم این میره که مورد بازجویی ماموران اداره امر به معروف حکومت طالبان قرار بگیرن.
0: واکنش هم بسیار شدید بوده به رویدادهای هرات، آیا ادامه داره این واکنش ها؟
1: بله، واکنش ها همچنان ادامه داره. سازمان عفو بین الملل گفته که گشودن آتش بر روی معترضانی که میخواستن به گونه مسالمت‌آمیز اعتراض بکنن درست نیست و گفته که این معترضان نباید که با گلوله و خشونت روبرو میشدن. و از طرف هم ریچارد لنزی فرستاده ویژه بریتانیا در امور افغانستان گفته که از سرکوب این معترضان نگران است و از حکومت طالبان خواسته که امی عاملان این رویداد باید مسئول دانسته شوند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم گفته که باید با مردم افغانستان به ویژه زنان افغانستان با عزت و احترام برخورد شود.
0: آلیا جان تشکر از خودت. آلیا فرزان همکار ما از بخش دیجیتال بی بی سی بود. خب شنونده عزیز، در این بخش برنامه رویدادهای اقتصادی را داریم که از شناسایی سطح ها ساحه معدنی جدید در پنجشیر صحبت داره.
2: پنجشیر ولایت کوهستانی و صعب العبور است، اما در دل کوههای سر به فلک کشیده آن صدها معدن سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی پنهان مانده، معدن هایی که هر کدام می توانند گنج ارزشمند باشند. مقام های طالبان در پنجشیر می گویند تا کنون دست کم 600 ساحه معدنی در این ولایت شناسایی و تثبیت شده است. به گفته آنان در این ساحات 17 نوع معدن سنگ قیمتی و نیمه قیمتی از جمله زمرد، طلا و بیروج وجود دارد. مقام های محلی طالبان می گویند تلاش برای استخراج معیاری و قانونی معادن ادامه دارد. در تازه ترین مورد بیش از 11,000 قیراط زمرد تازه استخراج شده به ارزش حدود 4,770,000 افغانی از طریق داوطلبی و تاجران داخلی فروخته شده است. آمارهای رسمی نیز نشان می دهد که از آغاز سال مالی 1405 خورشیدی تا کنون نزدیک به 20,000 قیراط زمرد پنجشیر به ارزش بیش از 424,000 دلار آمریکایی به فروش رسیده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت، استخراج معادن به یکی از بخش‌های مهم اقتصادی حکومت آنها تبدیل شده.

0: و اینجا درآمد قابل توجهی داشته و همزمان زمینه کار را برای برخی هم فراهم کرده. مقام های محلی طالبان در پنجشیر می گویند حدود 15,000 نفر در بخش استخراج معادن این ولایت کار می کنند. با این همه استخراج معادن افغانستان زیر اداره طالبان با انتقادهای هم روبرو است. برخی منتقدان این روند را غیر شفاف می دانند و مخالفان طالبان یک گام فراتر رفته و این گروه را به تاراج معادن افغانستان متهم می کنند.
1: گزارش بود از عثمان شریفی. از راننده های موتر که بدون جواز و لایسنس رانندگی میکنن شنیده بودیم. الان ما در کانادا یک پیلوت سابق شرکت هوایی ایر کانادا متهم شده که بدون جواز معتبر به مدت 17 سال هزاران پرواز انجام داده. پلیس میگه که جفری وال که 59 سال دارد از زمان ارتقا به شغل پیلوتی در سال 2009 با مدارک جعلی همواره پرواز میکرده و اکنون با چندین اتهام مرتبط با کلاهبرداری مواجه است. ایر کانادا اعلام کرده که پس از کشف جعلی بودن مدارک در سال گذشته این پیلوت بلافاصله از کار برکنار شده. این شرکت هوایی گفته است که مسئولیت مسافران هرگز در معرض خطر قرار نگرفته و همه پیلوت هایش هر 6 ماه یک بار دوره های آموزشی و تمرین لازم سپری میکنند. دادگاه جفری وال قرار است آخر ماه جاری میلادی برگزار شود.